til å bli verre vinner. Følsene vil jeg der bære i. Er det bare det skal

Hver var stod av Jørgen Gavstad snæra. I Jarfudjadein var 25 år liggen siden ivgengsalopi av USA. En halvt særlig urdæver og i fa som var av løyvet ta nækrant og imun og gløyma. Jambalaya og det snur seg om tarsansjenar og tånleggen som var skrivet over og utgiven og i kjælabørnen og hesson halvt særlig dege. Velkommen til en nødjan veter ved Jambalaya og skrønne og utvarpnen til kringvarpnen kvar leier det klokkan 13. Og i sommer har utvarpet haft endursendingar av eldre Jambalaya-sendingen leier det klokkan 13. Vånande har det finnes jo akkurat bortur ur Taimond-sendingen. Første sanger ut det var helst den kjendeste country-sangeren som snur seg om 9-11 avloppe. Where were you when the world stopped turning? Som Alan Jackson selv har beskrivet og gav ut som single 26. november 2001. 46 dager etter hendingsene. Sangren var via utgavene Drive som kom ut om 12. Januar 2002. Alan Jackson framførte sangen av første sinne ta CMA Heierslønner var lagtner 20. November et år. Alan Jackson var selv i oppskottet til fyra Heierslønner ta, men vann onka. Betri Jack var i etter ta Alan Jackson var kåsen Entertainer of the Year og årsens mannlige sangare. Utgavene Drive var kåsen Album of the Year, og hessen sangren Where Were You When the World Stopped Turning var eisne kåsen bei årsens sanger og årsens stek le. Sangren nådde opp på efter plass av Hot Country Songs hitlistanon til søste vikene i 2001 og var lykkjent i år og i 5 viker. En annen country-sanger om 9-11 kom ut i mars 2003. Have You Forgotten? Spurte Daryl Worley.

Vi tar til Daryl Worley, hvis han ikke noen Have You Forgotten, som han selv vil skrive i sammen med Wynn Warple. Sangren kom ut av året 2003, halvt annet år etter 9-11, og snur seg mer om krutje i Afghanistan, og her Daryl Worley spyr om de langt har glemt det som hendte i september 2001. Sangren gjørdes det størst hit, lå av første plass i Hot Country Songs og i Kjeiviker i april og mai 2003. Til Richie Wilson er godt hørt til Daryl Worley de seneste årene. Anker Steklo er kommet, men ungen helt er utgave er kommet fra hånden siden 2019. Vi har hørt Alan Jackson sønge om kjeltjen som folk opplevde om, og nå Daryl Worley om hvordan folk har lent til kjøtt av gløyma sluker ekvistlige hendinger. Vi skulle nå høre en tria sang, og jeg synes nå ikke om vreiene i det som hendte. Vi høre Toby Keith, be courtesy of the red, white and blue.

0: Courtesy of the Red, White and Blue, vi underhøyt noen The Angry American. En sanger om vreina i vitea og i hente. En rattelige ekvislier tekster, djupt nationalistiskor om hent i vitea og gjøre seg inn av The Red, White and Blue som vi som fører i Amerika. Funnest vi etter som sanns noen fra oss som sujon for å være og herrentor, men sangren lustig helst vel til som vanlig amerikanaren kjente og følte ta. Courtesy of the Red, White and Blue, The Angry American, ber så mykje vel motigen at han enda jo av festaplosset av Hot Country Songs i ena viko i juli 2002. Toby Keith får underskriva sanjen åren 9-11 av varre 2001. Hetta vær om da monte ta papi hans herra, ein veteranur ur herinon, døye. Sangren var atlavur som en edjan til amerikanske soldatanar, men var ikkje atlavur a djeva ut. Etter avloppe i september var teksteren brøttere sinter, og sangren kom ut som single i mai 2002, og var vi og helter utgavne Unleashed, som kom ut i august dette samme året. Helt så av som Toby Keith var Dolly Parton ikke, da hun kom vi så inn i omtrent iver og at dessverre til det som hendte.
1: Hello God, are you out there?

Dolly Parton kom her vi enn i Akatlan etla bøn til god om hjelp. Nå heimeren tygist a skrampla saman og hætri, harskapet og kjålsøkne. Og folkastlø krutjast mot kvarjun øren og tarra gods navne. Dolly spyr hva vi skulle gjøre fyrir a blukka var herra, så a sleppast kan undan slukon som heson. Vi får vi gjøre til bøltsjen Eagles. Eagles hei sønna ståres tog i 20 år nå, men gav oss å spille, og var ikke at høyre i 80 år nå og lengte noe 90 år nå. Men vi skal i 90 år nå komme til sammen etter. Limene skjøtte seg om kan du være kjivner til helt til bare stekke opp av 14 år. Atlas hettene helming av 90 år nå og inn i 1000 år, fyrreis balkeren nekk rundt til vel vi kjeier konserter. Just som ta måned som all oppe av World Trade Center hente, var balkeren i ene kreppo, tog åtta menner og stånerne av balkenen, Glenn Frey og Don Henley, hadde tvært gitarspilleren Don Felder, mannen at han fyrre største hitte Hotel California, ur balkenen. Det fungerer ikke vi hånden og orkesteren, var sagt. Felder var altså ikke samtår, og tog høtt opp herstander ved sækermalen om hvor hei rett og hvor hei overratt. Ta Frey og Henley om en av kjeltjen 11. September, skriva av en sang om hendingsene, og sette seg fyr i spelen inn, sammen vi Joe Walsh og Timothy B. Smith, som nu var etter i Bolton og Eagles, var hette han første sangren som bakgrunn hei innspalt, så gjerne 1974, her Don Felder ikke var vi.

Eagles We Hole in the World, Ja Glenn Frey og Don Henley. Ein av helt favon sangon som Eagles gav ut mittlen 1995, ta Hell Freezes Over, kom ut, og til senaste utgavan fra Eagles, Long Run Out of Eden, kom ut i 2006. Hole in the World kom ut som stekla i juli 2003, og kom søgjane vi av vel seljande utgavna The Very Best of Eagles, som kom i oktober etter samme året. Et annet størst navn i Amerika som avvirkades av hendingen 11. september var Bruce Springsteen.

Ta utgavan The Rising, John Bruce Springsteen, kom ut sista juli 2002, var gingin heile tjej og år siden undan farna utgavan fra honom, The Ghost of Tom Joad. Så lengan støkk, mittlen utgavnar, hei han ikkje haft fyrr. Men The Rising var vel domt og kom upp på första plats av albumhitlistan on Chart Billboard. Det hei Springsteen ikkje mekna så gjerne Tunnel of Love utgavna og i 1924. Vi tar du her sannsyn My City in Ruins. Hovas nesten alle sannsyner og hese utgavna Chart Springsteen er å skriva her vi uiplåstre av Sarkarleitsen on 11. September, så hett ikkje galtande vi henda sannsyn vi tar du. My City of Ruins er opprunalig å skrive over om heimbøyen John Bruce Springsteen, Ashbury Park, New Jersey, som opplevde en eggvislig boskaper kreppo og sust og i nøytig ærnån. Springsteen valgte jeg sinkjende sannsjen ved en brøyting og i tre ørende som nå snur seg om at fortelleren i sannsjen og saknar konesynene som helst er deg og i vannlokken. Monty hon vera vi ein af flóförnun sum varu rant. Springsteen sang sanchen 21. September einans tuchu de year eftir alopa. Ta flæri sankarar og sjónagarar bor vi og einar stórun sjónarf show. Ja sauna penkar in til offrene frá evgings alopnun. Og så gjerne hiver sankren ved knutter at sorgar hentingsene 11. September. Utgavan The Rising kom ut i juni 2002. Heide sankren tansankren av utgavane og i beinleis snurse om sorgarleggen.

Bruce Springsteen with The Rising. Ein sankur som forteller hendingsna tjøkken egine av einan slasjelismanne som jarvor og orator fyr inn i anna av tornenon og i World Trade Center et bjarka falkon ut. Ein sterskur nærmast andalig sankur og vann Grammy som beste rocksankur i 2002 og Bruce Springsteen fikk eisen i ena Grammy fyr beste rock framførslo. Fra slasjelismannen og sjølvun vann kostianen skulle vi nå til arbeidaren som var vidle ruta opp av Ground Zero etter tilboren. Vi tøyra Mary Chapin Carpenter.

Vi tar då Mary Chapin Carpenter, vi ser rörande sangsnån Grand Central Station, av utgående Between Here and Gone, som kom i 2004. Og sangsnån forteller en arbeidsmøver som arbeider ved å råde opp og i levde noen av Ground Zero, hvordan det kjennes det at arbeidet og i duste noen etter så nekvom folkene som har valgt til liv. Hvordan han kjenner daglig turen av arbeidsplassen til undergrunnsstøyene Grand Central Station, som om han er vidt til å føre til deg og fra vannlok og stedene, og her som deg nå er for høyre hjemme. Til en annan sang som lyser 9-11 fra en halvt år om vinklet. Little Did She Know, vi underhøyt noen She'd Kissed a Hero. En frialig sanger om kvinnerna som kysser mannen sin farvel om morgenen, og vidant jo om at dette skulle være senaste, før hun sa han.

Vi tar då Christy Jackson vi Little Did She Know, She'd Kissed a Hero. Sangre snur som konen til en mann, så var vi United Airlines Flight 305 enda dagen 11. september 2001. Det var fyra flåfer som var rant av Al-Qaida-limon enda dagen. Tve flåfer rente inn i World Trade Center i New York. Etter rente inn i amerikanska vergemalereiet og i Pentagon-bygningsnån i Arlington, Virginia, på 1884 Washington, D.C. Og det fjorda flåferet var atla at renne inn i antingkvotehusene etla kongressene i Washington. Men tann ildkjeren etnæst ikkje. Flåferet datt nyer og ena ung nær hendes Shanksville i Pennsylvania. Flåfæret skuld gjør New York, flåhavne og i New Jersey til San Francisco, ta flårannere fra Al-Qaida tog og rege av flåfæren. Ombord fink og teferende frener av hva var hent i New York og Pentagon. Ta tætjekk opp for timen at herre flåfæret eisne skulle brukes til en sluike ildkjer, kjørte de oppreister mot rannere og til etnæst timen av fåra fire av flåfæret kjørte ta ståle skeien som atlanen vær. Og i stegjen dette nye nærhendes Shanksville og i Pennsylvania, og ætlumbor tøyjo. Så Janne er og fyrre falskene møtt av ære hetjer, tog i teg vi hæsson bjerga og einon enn større tælige av falkon undan deianon. Christy Jackson, en sangskriver ur North Carolina, skriver sangen og gav han ut sjolv. Sangren har haft stor antutning fyrir hennara Lusley som sangskrivare, meira enn sangare. Hon har skrivet sanger til Lightning Reba McIntyre og Patty Page. Alla rundtøknar hon hever finnje fyrir just henda sangen er farnar til offrene fra 9-11.

Vi låt øyrene kvillene løte ved at høyre Ursko Enja framføre Only Time av utgavene A Day Without Rain fra 2000. En sanker og Ivan Ek framme ta i vikingsalpe vær, og som eisene vær så mykje Ek bruktor og i samband med framleisler om hendingsene, at han nå midlen tar Ek og Sanchner og vær knutter til 9-11. Jambalaya narskast enda noen av hese første sendingsene henta veteren. Vi skulle høyre en sang vi Steve Earle. Hetta meira ein mótmælasangur, protestsangur. Snur seg ikkje om 11. september, men meira om krutsjene i Afghanistan og Irak, og ta meiningsløyse som Steve Earle ser i Jesson at føra krutsj. Vi høyra om Jimmy som sendur til Bagdad, om Bobby som endar i Kandahar. Men i tre år, det høyra vi om Ali som vekser opp i Gaza, og som teker av noen tilbøye at gjerast punslavottur fyrir alla. Wrapped himself in death, må merkja at han veler at gjerast kjolmors bombemauer. Sangren tja Steve Earle eiter Rich Man's War, og av utgavne The Revolution Starts Now fra 2004. Vira stunder høyra vidt Tamara Frialia og omhugsnar Shama Sanchin tja Leonard Cohen om hendingsna 11. September. On That Day av utgavne Dear Heather fra 2004. Takk for jesa fyr, tjampa laia vi rettur, leir dein, ta for a vita minnast, Dolly Parton.

0: Utvarsbygge av morgon, og i det sunnedagur 13. september. Og vi skal høytja i skrona etter til klokkan 2. Nå får vi da senda måno, først du av fyra sendingen, Kjøkjesere Pettersson. Etter henne, og etter sendingen tog to erst kvinna, etter første av tre mån sendingen, og i Nukjare Rød, som Ille Mikkel sendjer. Trykker til Tutsjø, etter høyla jeg evangelie skriver, Thomas Løkke Kandeberg, prester skriver og leser, vi da var tog inn til klokkan Tutsjø, så gjerne sender vi et sunnodags løtna, og klokkan 11 på Lero, til rundt om vi klassisk kontaktløkje, Oliver Olsen verster nå i september. Og klokkan 12 færer vi til godstendast i Dalskirkjø, her har vi en klein prester for at predika. Etter godstendast leser Bjørk S. Lamhauke, satta parst ur framhaldsøvne som rådskott. Etter en søve som var en sydde på Kjellnes, jeg vil skrive, og vi da var tog inn til klokkan 2.
1: Velkommen til sendingen av månen. Og i hese sending færer vi den tur atter i halvfjersene, og færer å spille nekker live opptøkker, og ikke har vært i hårst fyr. Opptøkene er så som så i Gøske, og der første av Bølkenån, Bed Company og Absurdi Fyr. Sia skal eisne at opptøkene jo gjort der under vending, så det høyrest eisne. Vi færer lekkja fyrer vi Bed Company, og i Havna Klubb og trener, og i Nødjansk og Fyrofjers, og leger Time is Tight.
2: Bed Company,

Ja, vi tar det her Bølgren Bed Company. Bølgren, han var mannar av Olav Røster, Solo, Gottfried Johansen og Urko, Kolben Simonsen Bass og Finn Jørgensen og Tromme. Nasta leie vi forhøyra til leie som heter Shutim, som ble framført av Jane Birkin. Det var i Nujansk og Nujansk. Egentlig kom leie ut første fyr i Sjeitrush, og det var da Birgit Bardot som sang det etla, rettare sagt, stønna i til leie. Det skal eisen sies at i utvarspunnen som det etta, ble sangren bandlister til han var og fjoler faktisk. Men her hører jeg den så, vi bøtter som bedkampanje, og jeg skal lykke å si at eisen som hører så på i søvn her, at ønsken av time som spalte bedkampanje vil det stønne til han, så han er utan stønn. Kjør så vel!

Ja, næste sanger, han fra 1944, og det The Story in Your Eyes, og det var Motor Blues i framfartet igjen. Sangeren ble skrivet av 1941 av gitaristen Justin Howard. Tony Clark, og vi var kjent til han som framleder. Her hører vi The Bad Company, Sommer Manning, Olav Røster, Gottfried Johansen, Kåpen Simonsen, Finn Jørgensen, og Inga Reine. Det han som har i røttene. Det ser så vel.

Ja, så gjerne så færre da slipper dere en tur til Fuglafjærer. Og her hittar vi Bøltsin Absurdi 4, og vi var nekk fremme i Alfjersen. Tær spalte nekk av Exception, Focus, The Guess Who, Beatles, Middelen. Bøltsin spalte sammen med nekk av Fuglafjærer, her der fleste veisene kommer fra. Her færre da høyre leie Julia, og jeg av hollandska Bøltsin Exception, og George er av Dick og Rick Vander Linden. Gjør så vel!

Ja, her hørte vi et absurde fyr spela lei Laughing. Så jeg anferd faktisk at skifta sin til gear og få en måte at tog at det som vi da har hørt nå, som alt live og ekta er opptøkker som ikke har vært spalt av fyr. Om dette samme måned av fjers, mellom 2 av fjers og 4 av fjers, for at det spela noe lø som relaterer til dette togjerskei. Og vi får lese fire vi en og leie som ganske ødelkjenner meg til minne, og det Yellow River, Jack Christie. Det skal sies som til leie at årsøkje til å nevne til det tog at om samme måned som Bad Company var å se inn i Havna Kloppa, da kom han navn frem med Dave Christian til følger. Og han en av forskerne gav vi til følger, og det var til at han er singleplaten under armen av Yellow River. Yellow River blei kjørt i 1940, og Kristi sier selv til at hette var avskan av at kruinnen, Vietnam kruinnen, her og i sangren reier seg om en vimmanskjass her som får i krutsk i Vietnam. Vi tar her Yellow River, Kristi, og i 1940.

Ja, vi tar det her leie, Yellow River, Chuck Christie. Det skal jeg sånn si at leie ble nummer ett i halvfjersenån, av fjersenån til 2 av fjers, og i 26 London. Så det var ikke akkurat små ting, og en av gitaristene som spalte vi, Chuck Christie, da, han kom fra til noen fremme bølsen, Tremolos. Den neste vi har holdt vi nå, eisen om samme måned, og kan man si som så at og her til bakgrunnen Savage Rose vi annarsetter koppel som vi i fargen tverfer og leier det inn den 19. august da fylte hun 48 år og i stadvik av turné hun var i fargen og leier det med forskere bakgrunnen ta i tøyene var i øyelige avskere av Savage Rose og tar spalte nekve av tøy av løn, sa de. Et av de løn der spalte mest, det vi får høre nå, til jeg er Girl and You, og Thomas Koppel har gjort. Og det skal sies at planen kom ut av Politor, i 8-trus, og produseren, det var Johnny Reimer. Gjørs vel.

Ja, her hørte vi Savis Rose og Anne Sette, vi hender Vøkru Rødt og Leia Gula Njum. Og det er ganske flere som minnes det at hun var eisen av salt for korsten og har en rymmerkonsert. Nå færer vi til noe helt annet. Og det er nøytelig i EEC. Vi er i Sjøsnande, vi er i Førjøen, og Leia er 1982. Det er sikkert flere som minnes motstående mot EEC til å sinne. Og eisen skruvgånger som var nyan i Mjørskadel om etter samme måned. Og akkurat til at her antaget var en folkarøsla vi samme heite som er nætlig i se. Og man kan så sige som så at båskapen han må være nøklunda greie til løkten ikke samtykta einmalt i nysjans og 44. Så her har vi et leie, nei til EEC.

Ja, vi tar det her leie som det delta meningar og om det etter nætlig i se etla fylsing nei og det var så gosser bølgren som tog seg saman om agere til det var første Russland vi sema hit men det skal så sies at man var sånn nevna det her som spalte vi to det var nok så godt en god bølger til Kolbein, Abbas, Jørgen Dahl og Orgel Inches Hank Asensio Reine, Bjarste Mora Trommon, Olav Öster Gittar, Havard Jensen Harmonika, og så halde jeg at Johan Dahl spalte Kassa Gittar. Jeg er ikke helt sikker at jeg kan akkurat ta meg, men det var Kossur Balk. I annars har levet for å høre, det faktisk singerbladene, om jeg så vant det tjej tommer som kom ut, og i tjej av fjers, og det var Harmonika Søren og Traffic, Det var interessant tog at Traffic var høvesleie, og Harmonika Søren var B-leie. Og det som ble mest kjent, det ble Harmonika Søren. Men vi skal høre leie Traffic, og det Robert McBurney, og Årne, og Jakob Thomsen i leie. Og opptakene kjørt Milsson Zakariasen, og til Robert McBurney, gitar og sang, Jakob Thomsen, orkel og klaver, og bass og sang, og Olav Magnussen av Trommon. Sjer så vel.

Ja, så gjerne færa vi til bølgen Rampitz. Rampitz var en øyla vel damte bølger i 93 av fjersen og opp etter. Og her færa du høyra en leie lengt bort fra Øren Landon. Hette var en EP-plata som kom ut da, vi fyra løven. Og bølgen var øyla avverskaver av stranska bølgen som The Seekers, det høyres nå veldig vel lagt å reise. Bølgen var mann av Peter Ova Petersen, Hera Kragstein, Marius Johansen, eisen kallar Marius Akvitanese, Froa Sandoi og Løvdam.

Jeg har aldrig kunnet fast. Nå får jeg at det til nøysen til 22. Og i 22 var det en av Milton Acker, og han gjorde et le, og vi kallet det en she sweet. Det var ikke særlig kjent da. Men, og i nøysen til en trus, da tok Beatles tatt opp, og eller tok en dansensjen opp, og spalte han og gjennom live-konsert i Hamburg. Og han som støttet det da var Bert Kampest. Så det var sånn spesielt. Og her er det John Lennon sang, George Harrison solo gitar, Paul McCartney bass, og Pete Best var av trommen. Her er en live-opptøkka. Gjør så vel.

0: Ja, da vi så i gang vi Beatles, så må jeg lukke tenke at det akkurat trusje av skjene at Taxman kom ut, og det var en sanger som bilene kjørte om toddlerne, til der mente jeg at det var det betalte alt og nekvann skatt, og fa alt det som det kjørte. Og hette er tids opp i 5. august, 1906 trusje, og en EMI-studio i London. Og her var George Marston, produser. Her var det Taxman.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

Marie er nøyt kjent og skje i trus. Fleste føringer må kjenne sangen If You're Going to San Francisco. Sangen gjør det John Phillips, og kanskje vi kjenner John Phillips etter hvis du ikke hittes sender etter togene, så han var nemlig en av figurerne som var vi i The Mamas and Papas. Han som synger her på en, det er Scott McKenzie. Gjør så vel!

Leie vi nu høyre at enda i hese månedsending tok Erik Clapton stid til denne minneskonsert for vimmannsøyen George Harrison, sammen med Ringo Starr, Paul McCartney, Bill Preston og sonen til George Harrison, Danny Harrison. Og flere øren vinner nå, vi kjenner nok ikke var rødt rett. Hette han live opptøkket, og han ble kjørt i 2003. Han ser at god live opptøkket skal sies, og legger vel mest til spillet til Bill Preston. Sender ikke måneder vi retter å høre om en av vik. Fjøten Hense Beck og Gissur takker for i Hesefyr.

0: Velkommen. Her Badnudvarpet. I Badnudvarpet og i morgen får vi til å høre en søve. Nå det også ikke så gjerne at vi har hørt om mannen Petsson og kjettene Fintus. Men det får vi til å gjøre ut det. Finnur S. Olsen får nå å lese bøkene Råk og i veltene. Sven Norkvist skriver jeg, og Nils Jakob Thomsen tog det til først.
1: Det var en fralukke var morgon. Fuglene låto, blø og grøs vokso, og atla stene flo og skrio og knossa og smatsikt. Her var en ljottlig, surrande, skævande, sintjande susan av løyve, nå veteren var av. Petsson gamle stod i veltene og kjimmeist, lortstegje og tok opp i håndene av målt. Nå togjen komen, sier han. Og i det færre vi da så av grønnmøte og sette ned i eple. Fintus, frenseren, spela i rundt og kløkka i smatskikt. Hva mener du vi er sette? Spurte han. Sette ned i hjørna. Om vi så av gularøtta fra i hjørna, så får vi nødja gularøtter oppator. Og for kvart eple som vi setter nyer, får av en fem tøtje og nødje oppbatter. Frenseren hukte bant opp av gamla. Men jeg lette ikke ui fem tøtje og nødje eple, og mer damer helt ikke gode røtter. Kunne vi ikke sette kjøttfrikadeller nyer i sted igjen?
2: Jeg setter nye kanst du alt, men der vokser ikke, sier Petsson.
1: Jamen, vi kunne røyne det, sier Fintus.
2: Jeg gjør det bare til. Men først må vi velta, saksa og slatta moldene.
1: Fintus rann innar etter en frikadello i leipet av døvranen og gjør. Petsson velte allan gjerartegjen, saksaje og slatta i attor. Han leier fre og i vøk og snøra bein rød. Gularøtter og leik, estrar og bønner. Frenseren setter frikadellene nyer. Av og av rann han av vidt om å være vaksen. Ta i bare ett rævar etter, hørtest en øyelig kakan attan for i husene.
3: Kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kom, kak, han grevor.
1: Og i næste løte kom allar hønene flakrand og for å skæva og pikka og i nøyvelt og måltene å finne makkar.
2: Nei, ulte Petsson. Jeg glemte jeg stod ikke hønene inne. Sleppe deg om bostor. Tid øyeledje alt. Tid skæva fregen i oppator.
1: Men lykka løte hønene og i hver gamle seg. Makkar vet det beste at de må dømte. Og her, som det vil grive, her det makkar å finne. Så kjøtt som Petsson heier bætt ene høn og bortor, vet han neste her, og skæva jo så rådje stå fra, og nøysatta fræje for fjokande og i allar atter. Fintus rønte sitt beste å verja sina frikadello, men høvast han fuste, så at han får å hosta, så pikk gav hønene henne og i helen til til etna i steinar er klaura frikadellene opp og kulka henne og i ein.

God dag, og velkommen til Bolero. Og i dag har vi valgt å bruke alle sendingene til hotnorkester, et la brassband som tar eit røynskun. Det en orkesterklanker som damer særlig vel. Et hotnorkester er sett sammen av messingljåføren og slæverskje, og nek ser det ganske brassband i samband med marsjer, marschering og ein storan klang. Men eit hotnorkester kan eisne ljåa mjukt og synkjande, og det nekvatui som ferdig at spela ut det. Vi til løtte fire vi Shine as the Light etter skotska tonaskalde Peter Graham. Og i versjonen brukar Graham tvær sangmelodier ur tonleika sivenjene tja frelsnar herinon. Sankløyene te eita The Candle of the Lord og The Light Has Come. Upptøkan vid Horto fra European Championships etla europeiske kappingene fyrir brassband ui 1995. Te var Brickhouse and Rustic Band under Laszlo av Alan Whittington. Nu skulle vi høyra Philip Spark, så vi eisne for at høyra meira til satt nu i sentingene. Verste eiter Summer Isles og annars satser ur Hymn of the Highlands. Alt verste hever tjei satser, og tar av alle nøvn etter støvun og i skotska halendenon. Summer Isles ein solo fyrir euphonium, og hever navn etter einon ötjabölkje ut fyrir utningsstrondina og i Skottlande. Det Harold Koppler som spiller euphonium, sama vi brassband Frølish Hall under Laszlo av Hannes Buchager.

Sørst og løtene, her var vi tørst Summer Isles etter Philip Spark. Vi er ikke av Philip Spark enn å løte av træt. Neste verset eiter A Quiet Moment. Spark skriver i verset til minnes om amerikanske musikklæreren James Philip Croft, som døg jo i 2006. Croft hei brukt ståran parst av sønnen arbeidsløyve til at undervisa og arbeida vi ungen tonleggaren. Etter dei ansara ber familien Philip Spark skriva et versk til minnesomann. Vi tøyra Black Dyke Band under lastlo av Nicholas Childs.

Sørste løtene, her var vi hørst A Quiet Moment etter Philip Spark. Nå færer vi nægge langere atter ut tog. Vi skulle høre Deep Harmony etter en skatonaskalte Handel Parker. Parker var organister og korleiere, men hodnarkester var eisende en store parster av løyvene og tjåhånden. Han stjøtnade Howard Band i Yorkshire i hele Holtrush år. Deep Harmony et solmale og helst til verset til Handel Parker, som best kjent i brassband heimenon. Vi tar brassband Villa Brook under lærselen av Franz Violet, og opptøkken fra 1992.

Sørste løtene her var vi tørst Deep Harmony etter Handel Parker. Vi venter nå atter til Philip Spark. Hesefer da verste Mountain Song, etla fjattla sanker. Og her hever Spark sjølvergrett rettelig vel fra hvordan hosgåttet kom. Han hever flere ferier ved i Meierhofen og i Tirol og i Østerrike, og verste teker stå i en fjattlature. Vi byrja nere i bygdene, her kyrkjeklokken høyrast, så gjør gonger leien nian i fjøtlene, og ta leien at enda gonger omanatter i bygdene, høyrast kyrkjeklokken atter. Mountain Song var opprunalige skrivaur til River City Brass Band i Pittsburgh, og hese opptøkene høyra vid Göteborg Brass Band under Lashlo av Bengt Eklund.

Sørste løtene har vi hørt Purcell variasjoner etter Kenneth Downey. Nå får vi et atter og et frielig gjerle. Vi skulle høre Canterbury Choral etter belgiske tonaskalde Jan von der Rost. Hette et versk som Negf eisne kjenner i utgavene for harmoniorkester, men opprunalige vært å skrive for brassband. Von der Rost fikk i blåsteren etter en av vidjan i Domkirchen i Canterbury i England. Verskje var skriva etter avhetan fra Robert Levagle, som var formøver i brassbanden midten brebent orkestren som Van der Rost sjolver var knutter at. Sattne gjørte han eisne en av utgave for harmoniorkester. Og av opptøkene som vi skulle høre nå, det just brassband Middelbredant som spiller. Jan von der Rost, Kjolvor Stjøtner og opptøkene fra 1902.

Sørste lødene her var vidt hørst Canterbury Choral etter Jan van der Host. Vi er nå kommet til sørste verset i Bolero i det. Og her er ferdig vidt et sinter ærestane. Vi enda vi filmes tonleitje. Tonleikeren ur amerikanska filmen Gettinburg fra 1993 og skrivaver av Randy Edelman. Filmeren snur seg om slæge vid Gettinburg under amerikanska borgarekrynum. Vid for at høyra rondion og finale, det tveir parstar ur filmstånleisjonen som Andrew Duncan hever lagt til rattes fire hotnagester. Vid høyra attor brassband Willebrook under Laszlo av Franz Violet. Og vi hæsson vi deisne kommet til endan av Bolero i dag. Takk for det at du lortet over vi. Sendingen vil enda sendt i morgen, og hun vil deisne løgt ut av heimasynet kring kringvarpen hun. Sendingen i dag kjørte Olav Olsen.

Og vi sender noe godstannaste Urdals Kyrkje. Enda godstannastan vil eisne sendt beinleis i Sjånvarspenon. Haustein Klein, prester predikar, og Salmaner i Sognevera, Ere, fyrre predike, nummer 320, Jesus gåe saman her, nummer 22, to herre Krist, og etter predike, nummer 346, lov og tøkk og atlan heier. Og Salmaner våre, nummer 320, nummer 22, og nummer 346. Eisne verur ein framførsla til Jan Rowe Høgnesen og Lorvik og Feratsinja Kinko. Tegner Maria de Larsen, orkeleikare Simon Erik Johannesen, klokkare Sjurren Alsø, og jåtøkninger i kyrkjene Finnur

Og det 15. sunnedagur etter 3. dag. Og i jar så salna vost dansefølgene løykom fævorst og støyen fast her i bygtene. Og begge kveie og kveie mentan nen en rykur arvor som vi heva. Og til atle og verst at folk nøyta begge tøy og orsko til å vervøyta hesa mentan. Vi heva øysnjøyne æra mentan som tøytningar mykjel æfra varvøyt. Og til Kinko Solmasangren. Og i dag har vi finnst vitsjan av en ungkom Götemann som heter Jan Røve Høgnesen. Velkommen skal til være. Og han synker fyrir okkund for Kinko Solmar. Og evangeliet i dag, det handlar om Marsto og Mario. Han øyna hon strevast og stakast, og hin legger seg ved Jesu føtter. Og i herrens tænast og erbæg i tørver av til verskliga, til praktiska og til andaliga. Og bægir parstar hava bruk fyrir hver øron. Velkommen skal du vera. Sete til rattes og loja Jesu år, tjøkken bøn, hans herra år og salmer. Amen.

Hesten høyla i lestren skrivaver i årtøkken Salomons. Sonar moin, og du teker vi åren moin og tjever på moine tjater, og gøymer år moine tjater, så at du venter øyretøynen til vysdoms og hjertetøyt bøtjer at kinsømme. Ja, om du kattler av klokskap, leter råp tøyt ljøa etter kile, om du løyter etter tøym som etter silvere, søknast

0: Etter tøym som etter fjalton krypon, ta man stå skilja hva at Guds ötte og kunnskap om god man stå finna. Ty at Herren kjøver vysdom, er munni hans koma kunnskaper og skil. Han gøymer tøymon rettsint og lukkuna, skjöldur torra som i sækløyse genka, ty at han vætjer i verstion rattarens, og vervøyder vegin kjøtt høym og i han øttast. Ta man stå fæta rattvise og rattfer, rattlæte kvønn og en gåan ved. Toi at vysdomeren man koma inn og hjertatutt, og kunnskaperen vera saltøyne indeslegjur, omhoksan man veka ivert her, kinsæme man vervøyta til. Så ljóar år herrans. Og nå synker Jan Rauve fyrir okkur, gjør så vel.
1: Ja, jeg skal først synge Jan Salm, og selv om det er Kinko Salm, og så er det ikke Thomas Kinko som er ikke. Det er som heter Søren Kjær, han er født og sørst i 1500-tallet. Man var dårlig gru, man var et løyt jo mann. Men han er ikke Jan Salm, ja, øyne fer, og Thomas Kinko, han tog seg hans holmen om mest igjen. Versjonen til Kinko ble kjent i Danmark, men årene ble omskrivet av oss, så hans holmen kom til farger, og farger var vårt, den gamle holmen, så er en kjær. Han rister alloy 600-tallet, og til årene lagt han av, da var man faktisk slett. Han, ja, han hadde løft opp ditt hovedet all kristendommen.

Herren vald sikne til og vær vøyte til. Herren lette andlesut lysa iver til og vere til naivor. Herren lytte opp asjonsen iver til og djevet her fri.

Vi sender nå satt apart av framhaldsøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Bjørk Sigurdstøtte Lamauke leser.

Vi da var sendt fram all søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som leser.

0: Og så det skreien til åkken sønne parsten, vi tar togjent det nå, og så gjerne kommer første sending, og gjerne det nå kjære rød underhøyt noen filosofiske. Arger Arge og Jekvante Hansen lager til Rattes. Nyttelig av det skrønne klokken tre, dette sending vi nå kjører for det skal til å lage, og verste Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson. Klokken fyra fjerde vi da sendte på en løs ur Studio 5, etter sending fra Frutja Måtenunnen, og gestur Kjørjona Jakobsson, hessa fyrir ver Karen Beck. Og kanskje til sex fagbalter av skrånne, da fyrir vi da sida på en løys fra tisten under Rona Vigumidlen, NSOI og Wuching, og vi løsken ver som Kristian Olsen og Johans Jakobsen statter. Vi tar tøyende klokkan sex, og etter tøyende sendingsina heldur fagbalteren fram.
1: Jeg var ikke kommet så meget på ferien som barn, og står heller ikke færøysk, og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på. Og det tror jeg var meget færøsk. Jeg husker, at han altid havde en masse historier om de folk, der boede inde i stenene. som jeg troede på. På en måde gør stadig, vil jeg sige.
2: Husker folk?
1: Ja.
3: Abbe Simon Kvam er en gøte med vores. Og Simon Kvam i Gjester i Norrljøve og i morgen mandag klokken 3.
0: Og nå klokken 2.
4: Longo i november i fjor var politiska skipanen kunna om at nutja stenum i støyen blev nekv dyrar i en atlam. Til kostnader mykje at høya tilfærdel først, men det neiot til sin Nils Jakob Thomsen, som i 28 år var stjåri av Bøgadal for Alærafellags, og nå sitter i Mål Ranon.
5: Vil jo gå være ved Måles, så kommer det kostnader også svegna.
4: Og svenska folket skal i det gjøre av om fortsattes råherren Ulf Kristersson, etla anstoveløyeren Magdalena Andersson, skal få valgt det å styre svøret neste 4 årene. Longo i november i fjor var grått at atlanen er bytja nutja sten og misto hekk og i klønnen tråd. Det er viser innlitt kring vapenen. Og i november 2025 særlig er bytjenevnten fire sten og mistoina, sten og byggestyregruppen, kommet til til nye støv, at det er urealistisk at halda fram vi arbeidnen, ta fudgingen ikke i tøk. Årsøkjen til lesa nyhjørste og at kostnavarmetingen som ligger til grund fyrir bytje verskattlandene viser seg å være holdt bortur ur vevn og vite. Så sant som av somre i 2025 hever landsverk mett at det ber til å bytje nutjo sten og mistøyna fyrir 33 millioner kroner. Talan om en bygning 1200 færmetrar til støttar som skal bytjast åman av gamla C-bygningen av landsjukrehusen. Sigur Auvang, løyari av verskattlandarøltene til landsverke, sier så løys vi utvarpi 11. august 2025.
6: Enda byggjavarskattland er parster av tøy ståelseavtale som er gjort ved Nord Nordisfonden. Vi støy i løktingssamtikt i heste 22. Og byggjavarskattland selv er sett til 33 millioner kroner.
4: Og metingen ser heldur ikkje ut til a vera holdt av løy ta tilbøyne vera leten opp 2 måneder 17. Halvan oktober i fjor. Bøyligasta tilbøye verke var 23 millioner kroner. Men her vær et størst menn at han fyrir tale, og til han fær byggenevntene at reagera. Og nå viser det seg at utrørslene er til bytje plåse, bytjast skal bøkstavlige fremanfyr i høvudstyttene og møttøkene til landsjøkrusen, og her omframt om man har en bygning som fremman undan vil brukt og tog skal tømes til flere måneder, at betantpryseren utrørslene vil rasere høver. Og lagt ikke opp for de avvantavene utrørslene og prysindekset. Øysene oppskottet fra rådgjøvene om å lette være vi at innrette øyne hatt, fester og i kjabbikjennevntene. Det nemlig her granskingarparsteren skal halda til. Etla, som nevnten årase, henta hatten et grunntarle under husgåten vi øyneslykare mistøen. Prøyseren for en utjusten og mistøyene verur tog ankerstene mittelen tjej og fors og 5,5 millioner kroner, alt etter hvordan jeg sparst verur. Bytje nevnten sier seg å finne vita fra landsverket, langt å ta verskattlanden byrjeje, at Fortjærlige vær verskatlanen så vel polstra, at det var avhugsante at det får å være mer utrøsler, sitat slutt. Men, stafester nevnden, talan hever til å være om større feilmetinger og nekvar sannsynger. Brevet til Holsemalaraje, dagfest 18. november 2025, endar såleies. Semja mittlen limenar og i bygge nevntene fire sten og mistøyene om at det orealistisk at halda fram vi arbeidnån, vi hese verskatlan, ta futtjengen ikkje tøk. Øysene øyur høye kostnaveren er lettjast fire politiske skibanene. Heromframt øyur feilmeting av kostnaverstøyenen og holdt rusk prosent er lettjast fire politiske skibanene som hever vurst verskatlandene støren og hva. Sitat slutt. Tvinner erone kostner gjør tilmelde fra nevntene til politiske skibanene. Anten er futtja verskattlanda sambart tilbosprysnån, det vil sige at jotta flore penger, etter at endorsko av verskattlanda, det vil sige at finne næra låsen. Brevet til Holsemalaraje underskrivet av Støynari Øyrikstoft, ta fraferrande sjukre hos Djora, og formane uibidje nevntene fire sten og mistøyna. Susanna Bertelsen var landstorisk kvinna i Holsemalon, ta brevet var sent. Hon heie stått framman undan, tidje vi som landstorisk kvinna etter Margit Støra. Men sten og mistøyen datt etter ötlena døma, nyur og i middelen. Tui nu, høyle tutsjo manar 17, skal politiska skibanen teka støvo til, kvart gjerra skal vi sten og mistøyna. Nu øytur landstorisk kvinnan i Holsemalon, Eidist Harsman Niklasen, og hon seie såløys vi utvarpe frugjadein.
2: Og nå skal jeg eisne finne det her, om bygningen selv skal enda skoas om den der man kan gjøre for jeg tilgjer prøysen ganske mer.
4: Åren sten og mistøyen kan bytjast, skal en versklagslov leggjast for løktingen, det er ikke gjørst enn. Verur prøyseren, 55 millioner kroner for 1200 færmetrar, standande, ja så fyr hver færmetr av kostak over 70.000 kroner. Verskatlanar Doltin tja landsverkje, som skulde vera bytjeherre, som kunnot nyur løgt, til å være en politisk avgjør tidkjende sommar vi virsnei fra 1. januar. 26. september, til rundt fær viker, og 4 år søgjende taverande landstorismæver i Holsemalon, Kai Leo Holm Johannesen, skriva i under avtalena vi Novo Nordisk Grunnen, som middelen anna heie vissar, at ein nutsch stenu mistu skulde bytjast i farjon. Endamale vera styrstja vittjer og gransking innan diabetes og endokrinologi. Ta atri i september 2022 var sagt at nutju hølene skulle tekast i Norslo i 2026. Vi får ut i høym russiske avlåpning av Ukraina koma allsamt tattare polska marsjonen. Og i natt var avlåp framt av Lutlabøyen Jahodyn som ligger minni enn 1 kilometer fra marsjonen mittlen Ukraina og Poland. Ein talskvinna fyrir polska marsna var etterlite sigur vid tøyndastona Reuters at ein drona sprongtist minni enn 800 metrar fra marsjonen til Poland. Marsjen mellom Poland og Ukraina var stongt og skifte med en alupe for fram. Ukrainska togfellige Ukrainian Railways og ukrainskun Ukra Lis Nutsia upplyser at 8 av torra tåkon øysene var rakt av russiskare drono bæra 2 kilometrar fra marsjonen til Poland. Tåkje hei kaos mot det polska hovedstannen Varsava. Sambarfelanen hendi ongen falkaskeie. Nekv av hjelpene til Ukraina, bæge humanitær og hernavali, verur flott inn i landet i Polandet. Og allåpne tatt vi marsje til Poland, heva finnje ukrainska utanrykjes råharan Europa varskå. Ivegengren tja Putin benkar nu bøkstavlig åttitnar tja ES og NATO. Russiske barbaraner nu vi tikkara dyr kæro samstarsfelajar, skriver Andri Sybia utanrykjes råharre og ifraboan AX. Og jeg synes mer om øktan for Russland, Flåhavnen og Høvestan og i Litava, Vilnius, Vestongt, Øyna Løyt og Fyrrapersten. Det var gjørst, tog myndeløygene hilt oss i suttje Øyna Drån og i luftrum noen iver Flåhavnene. Samba Reuters var i minsta leie 8 NATO-flåfer sendt av Flå, og folk og gjørst noen var øyne byen med Løyta Sari Kjøl. Ta avtattene i hver to ønsken vant i affær. Det som hilt det var at være en drona, vurste seg å være en fokus.

0: urslite kunna færa boa veier. Veljara kanningar djeva flokkenon av vinstravonsnon til samans 0,8% og flokkenon av høgravonsnon 24,8% av etkvavnon. Og av vinstravonsnon vire vust å at ha kan djera strubult tja forskvinni ui svenska jauna flokkenon Magdalene Andersson a sauna tar fyra flokkanar. Tui lengt mittlen Senterpartiet og Vensterpartiet som trejot vilja arboja saman. Tui vire som hun gitt at Magdalene Andersson må gjere ena minneluta stjøten vinstravongren vinnor. Og høyre vansjonen vil råkne vi at omstrutte flokkeren Sverigedemokraterna hesa for kjemur vi inn i stjøttene til Ulf Kristensson omsidende fortsatte svar for mulig alder fram. Flokkeren er ute av stolsflokker til stjøttene, men hever omgant vi veri i stjøtten. Han stentor til Attor hesa for at gjerast største flokker og høyre vansjonen vi smavun 20% av etkvøvnen. Veljast skulle 324 folk i svenska rujtjestegen, og her og fremt skulle veljast folk i kommunestorene og regionsrøyene. Velhølnje svørje lette etter klokkan 8 svenska tøy til klokkan 6 i kvöld okkara tøy. Norske tannåringer skulle ikke slippe av Instagram og Facebook om nattene. Det skriver Jonas Gahr Støre, fortsatte svarere og i brevet til tøkner i San Meta, som øyer sosiale midlene. Han melder til at så med avmarskinger vil ha sett av versk i Norra, som Meta har gjort seg mye om ved flere amerikanske stater. Det som er samtidig i USA og i røysene av Rekaldant i Norra, vidlegger årsko i å verge okkara unge folk, sier Jonas Gahr Støre ved NRK. I august gjorde Meta semjo vi 24 amerikanska stater. Semjan merkte med landa at ung folk ikkje får et gang til Facebook og Instagram om nottena, omframt at ung under 18 år, og i mesta leie kunne vere av sosiale milen og i 2 timer om dagen. Atlans flå tekker avlæringene av kappingsene ved Islander og minkar monant i omflikvinsene til Oslands og i Vetor. Det sier Johanna Aberges, Gjøri Felanon, ved Portalen. Og i løtene flyr Atlans flå til og ur Oslandet tverfer om vigene, månede og frugjade. Fra 23. oktober flyr Atlans flå en tur til Oslands og vigene, iver til Oslands frugjade og atre våar månede. Og fra halvån desember til 19. mars verur alls ungen flikving til Oslands. Teugjer Atlansflå nekrar fåar turar til Oslands om månedarskiftet januar-februar. Videre og nøyt at jeg er etterlig til verlegan. Ta vid våre ønsamme til marsene innom løste da ser ikke åkken av flikva til Oslands om veteren. Vi kappingsene fra Islander, som brukar smarre flå for av rotene, løser til å si ikke til åkken av flikva så ofte om veteren, sier Johanna Aberge ved Portalen. Det hever ståren tøytning at tøya ur øren male til førest, såløys at bøten og ung hever gaua et gang til føreskar bøker og anna tilfær. Det sier Nils Jakob Thomsen, som nu er ståri av bøgamisølene og limur og mal ranon.
1: Verleis var det annan man kappaist vi alta danska tilfære som vær ta og kiosk og atla stane.
2: Det sier Nils Jakob Thomsen, ståri av bøgamisølene og malerslimur valdra landstorsmannen. Att tuja böcker och annat tillfälle föres till förstoran tuttning. Särliga nu i hessen dövån tar bötten och unga fria ägång till tillfälle av öronmålen och allnätten. Han minns attra tujina då han började av bögadöldning i 1924 och att östning tog av var tors först att få vikmande föres tillfälle ut till bötten och unga i följen. Och skriver att Haimas i målrasens håller han om röntgen via att geva ut tecknesöver av förskon og hvordan kjente teknologien Andersson etter Karl Barks skulle tøyes til først og kallast Donald og Donna.
1: Det ble nok pratet om just dette her, at hvordan man skal få vikommende tilfære ut til båten eisende ta, da jeg begynner på å gjøre alt nå i Kjeifors. Og man var begynner å ta at hun som gjør lettere tilfære, altså tegnes over og annet. Men så er det vi Donald, det var det som man pratade om at togina, tog at Anders And og kompani var utan samarbering til det som blev selt nok mest til fyrjun.
2: Nei tilfær var tuttlig førest, for jeg behøver at etja først om bøttenen og ungen å lese førest. Bøkaklubben, som bøkadold førja lærerfellags være av, var et vel etna tiltak. Så la jeg sier Nils Jakob Thomsen.
1: Det er eisen togjentag i bøkadold for lærerfellag bygger bøkaklubben opp tiltaget etnais välvilje sia och bokaklubben blev

Hatta ver sentin John filosofiskur armkar arke leiði til rættus. Og skrona nú sentin John nýtt jó, Elin Dabjarstóttir Nesamer og Mari Erlandsdóttir Persson verstur.

0: og velkommen til Nuttjå. Hei, Elin.
1: Hei, Mari.
0: Du klar til en tøyma vi Nuttjå er?
1: Ja, jeg så klar.
0: Deilig. Hva er det lett vi ut vi?
1: Vi er ferdig å begynne ved Abbasån, jeg kan ha toppet litt. Altså, jeg har vel lyst til at dette er helten av Mavoglottet.
0: Ja.
1: Dette er Terje Krossdei, som gjør seg sættene stedet ut ved heiten Sink. Og han sier at av Øtlund er dette en sang til Munchholz. Er voksen opp ved tog, at som Maver skal man være på en særlig måte. Og av vår har vi hylt det tar hun Astrid, da jeg ser en romantisk film og rør det med, du menn gråter ikke.
0: Lei hever Terje Krossdei framleis sammen ved Donalia Tånlestamannen Ragnar Finnsson. Hulleie i Sanchnon drøymande og betraktar atter i forsene, samsson som jomøtten fra Sanchna stod fram som er frukst nøymåttans framlettelig. Ja, her kommer Sink vi Abbasine Jekvane og Toppafløtet.

0: Hatta vær Abbasonur Jekvan og toppa fløtu, sangren kallast Sink. Ein jo kainem hever utgivet, stekla vi Anne-Louise Møyre. Ein jo kainem Jens Eli Ellefsen, Olason, Peter Fjallsberg, Brandur Reinstind og Hans Olof Johannesen. Tar gau håndbollsangen her i merskjene Vaitra ut i januar og hever utgivet flere lø, her i middelen Bola i Lorvøk, FODate og Mæt i Lux.
1: Ja, vi får høre streameren vi Angel KNM og Anne-Louise Møyre, og en av oss folk nå kommer å gå til dere og natt nå. Lei.
0: Yes.
2: See my new summer gone, voice to clear to west, voice to west.

0: Ja, hatt av er reka vier. Vi har annars eisen i hårs Rona Bonden 1 og 18. Reka vier er Ellen. Det er også det eisen i omo i filmen, hun vet. Så, oh, ja. Altså, ikke for jeg er dere fornig. Hva er det du skal sutja? Ja, hatt av vår tærtrykker nummer 6, 6 og 8 av utgavene. Vi spiller ene tre, ta.
1: Ja, skulle vi tenke den sørste?
0: Ja.
1: Det er 16 lø av hisere utgavene. Helt av utgavene. Og han eiter om alle ævr.
0: Ja, og dette er samme sanger som vi tar i, som vi tar i første landet her spil. Men dette er vi Torshavnar Mannskåret.

0: Vi tar det om allar ever som sista leie av heldarugavne No Rest for the Wicked, tja hettar her.
1: Hette nytt ljå.
2: Og vi får nå at lura ui nytje heldarugavne tja Cowboy Cakes. Det Western Electro-doen vid Sigmund Zachariasen og Heirich av Heijon.
0: Hentan debutplatan vid 12 løven og eiter Wagon Wheels, som vi jo kjenner som Cowboy Cakes, til nok stått slett. Vi færa at lette ut vid Blue Ranger, som kjente sanger utgavne, og han skriver av Heirich. Han synger og framleier sammen vid Sigmund og Heijon Siska Davidsen. Texteren en søva om en person som hittar en man som opassende atferd og nylegger enfalt. Blue Ranger, leave me alone.

Vi har då Blue Ranger av nødje heldarutgavene tja Cowboy Kings. Der har vi eisne tolka et av pop-hittene tja Kylie Minogue. Hetta lei utgavene i mai og i 2023 og ta nødde 8. plass i abretska hitlistene. Hetta tar a live-tolking av Kylie's Padam Padam, opptidgen og i bowlingkantene.

0: Her har du vidt Koperkeks vid live-utgavene av Padam Padam.
1: Karspe har utgivet et nytt stegle. Han skriver at det kjennes som å genga rundt inn i uten egna høtte klokken 3-16. Ikke å endre matiskan hot, bare her dreimer og verleger innan sammen, og alt framvis kan bli akkurat nytt.
0: Han skriver, årene i Sanchnon det som en innere dialoger. Framleisland bygd opp fra botten av Karspe Kjolvon. Ikke større studio, ikke spørsmålses framleirer, bare intuasjon, loops, sampleier, trommer, gitarer, basser, harmonier og lø av Sanche, som støv å spretta og brøyta karakter. Vi tar det nå. Trees, vi Karspe.

0: Her hørte vi Drekafljå, vi Eivor.
1: Og at det var alt vi da ditt,
0: ja. Ja, men vi er sånn til etter om en vike. Vi pleier nok til å gjøre.
1: Vi takker for Åkon, Mari, Erlandstøtter, Persson
0: og Elin Dagbjørstøtter, det samme.

0: Stora takk fyrir Karen Beck, beinleis her ur Studio 5, I Barely Made It. Ja, størst og innelitt. Takk fyrir, vi færa alt fyrir eitt, vi til annan sannsyn ui røyene og...
1: Ja.
0: Hva eitir han?
1: Han eitir Auden Jobben, og jeg har alltid haft så lutt av fantasi om at om en æren skulle utgjøre fløve, så var det heita titelsangren.
0: Auden Jobben?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det blir kanskje aktuelt, eller hva?
1: Ja, det finner vi ut av. Ja, det er stig egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Han kommer her. Så

0: Sant om min nattur borg, og vi har sånn Karen Beck, så færre er at sya stora takk for at du kom så godt tjåkon her i Studio 5, yeah. og tok etter her stia træt alene.
1: Ja. Yeah.
0: Så det ikke etter?
1: Nei, så tar den av.
0: Tusen takk for det.
1: Ja, selv takk.
0: Og dette var det som vi tøtte av skrån Hesafer, Alvin Elleby. Han gjør det joe atter i morgen. Og vi tar oss atter om en av vike, og tar da Eivor og spiller Beinleis.
2: Ha det vært sendt John Beinleis ur Studio 5 fra Frutja Mottenan. Rune Jakobsson, vær verster.

Så fotbolter av Skronne og har sendt at det stundet mittlån NSUI og Vutsing og vi har lagt ur vi Lødsjån i Ronavøk. Og til oss ventester i mesteredeltene og fra så med over okra, Simon Christian Olsen, han statur, eller vi Lødsjån, statur vi Lødsjån.

Nå kjer Vester og Tvordister i gang i løtning her ved Stegger Kjøtt. AP 8-2 i 8-mat skala og til Malest og Archon her AP og blir 8-3 spela. Men altså som er om 8-8 i Runavik midlen NSOI og Vujtjeng i øyde Søymen Kristian Olsen og vi takker fire i kvöld.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangter, middelfinger, flakka, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stonk, vinn, ekvun, nevn, nevn, nevn, nevn, nevn, til lag, blikka stille, pinna still, pinna brenna, beina, grinden, kjimtri, brenna, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

Lajan lajer lichi hörn streamer sack of golf and then the neon lajan hole trap there brandy hole the mesh bear a molar at the lesson on the glitcher scrap in their vision for fun normal their spelt no we saw by victor when the chick the flockest when man chick on the flock at the liquor middle theory of praxis me and us fettlen the smelt out in tashtis nah sir socialist is piss piss we cry a sign capitalist apocalypse. Jo, pære om sokken og mental, hun er på koppen, danser han syste, jeg er på danser, vi kjipere enn noen av brunnen, men jeg dronker etter søljen.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brune fungerer, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten, heile stonk, vi nekker navn og nonk og nok nå. Til lag, blikker stille. Pinna still, pinna brenner, beina grinden, kinder brenner i ånen, vet vi drottning gong til fjöltene som er samlig, er spek, kæpun, zombies, det er det heila nære, rødden, men synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, hetta for utla, fyrir, rukning, kvarin, det lukta gøtten, det sjøkka skak, det

Lajan lajar lichi hörns tremi sakka golf An elden nevan til lajan hola trap Det er brenni hola mersh Bara målar at a lesion Und a glitchar skap nar vesh Kvar fan norman nar spelten Mui sabba viknar muna chikta flokkast Hun man chikta and the flock Er det ligger mittlen teori og praxis Mi er nus fettlen is smelta ui antarstis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, capitalist apocalypse Jo, peron, sokken og mental Hun er på koppen, dansen, syste er på dansen Vi kjipar enn noen av brunnen Mi er dronker, er ikke solgjende

fucking touch. Men det minnes den der sport, skanna ditt rum og ta til flenna. Flå ta til grata, riast utlån som för fall ska prata, men hoppa inte prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Var ikke sammen på vinnittet i flere måneder. Eller hva her? Var det test?